0: Mateo capítulo 26 versículo 56 nas kulticache hokain amranchish junil ain usman renaqta tsaqlo ruli santilhu tsiman bish manebli profeta tohona ke elelichish junile istolom utkeshkana kunesli jesus
1: ruchochik ulman karin
0: nakke ulak li cristian chish chapal ebli terach chapokre li terach kamsinkre karukesh manulis discípulos o manak eblish apóstoles karukesh manu
1: nakki chape li kakwa jesus nakke ulak la chapol re an ke elelik karucho korril bara ke shkanap shkunes mashrab al anak ta tsektana nakta kanap li kakwa mukushrab al ta an ash tsektana kila an
0: lish discípulos o manak eblish apóstoles anep hun cristian barqui yo kep chiril balik angel nashmanu li kakwa kwan kep chish kat li kakwa ni ke shnaw na kaan ralali dios ni ke shnaw na kaan ta kulun kuchik ka sutil porque cholo shtyalali chiruhep chikunil shk angel li kakwa shk angel li dios pero karu ke shkul na ke shchap li kakwa jesus ke elelik ke shkanap shkunes li kakwa jesus ku ke ril tashto baliru muku kwan kep taran barkuina yo ke rasnum sinkil hun hunal kauri kakuina kwan kep chiskat li jesus na kwan li sai choleh kwan li tsakem kwan li milagros kakuina kwan kep chiskat li kakwa jesus na li jesus chosh kut bali shraom ke maka chochi kulman kwan ke barran ke arin arin chan kep li li solom ke li jesus le ke han in aleluya chan ke shpok isero ke mas sai le chol ke kwan kep sahil chol na maka cho chikulma kwan kep chis atli kwa jesus kwai kinarin chen kep lis apostol ke karuta kwa kwai ko harin ta kamanu chen kep lis apostol pero banana kes chapli kwa jesus ku ke re katana ke elelik karut chanu ta manun la atnak tat elelik sa elelik mu tok ta sik ta chikuna kha be ka kuna kha ku ta kwi bran sha kamana bar kita truhan chol bala kwi kamanj banu she elelik chis kana ni kwa jesus porque yo kep chis aktanan kil takil muku yo kep ku kwan kep ta chis at bar kuinak na hula kun hunal kauri shin sin kit ku kwan kep ta chis at nak bar kui ta kuli kan ku kwan kep ta chis at ka kui li sa li ni ke ra ho kui li na kulmana na kwan hermanos la ola pa banen ka kui li sa na ka ka kui li sai chol hil na ka kui li rahek na ka nak Dios pan ki milagros li Dios le katyu am aleluya gloria Dios ke hin li Dios ni pa pero nak nahula kung hunal bar kunak tanum si lish kawil arang kutagwe katachin nak taka na kakwa kutagwe katachin nak aksakwil shat elilik chikan chirush angel kakwa takul kamash kulish lish apostol kakwa la hunas kebir hunk angel sesh ben aali na shokokre li tumin tesorero na kieman re kebir angel li grupo re lish apostol kakwa kwan junta directiva la judas an la shokotumin Epir kanjel o tsikbiru cho apostol pero karo kishmare li kakwa kishkayi li kakwa Jesus kishkanap li Jesus kunes tsakal na kulman li na lebain utyochi kulman mata yeta bila at na mamakay bah kanjel na kwanza li rochos li kakwa inka yokep traskus nangil kanamengil ik angelak churo chapmin inka tabin na lakpamanel yokep skus nangil na kwan shik chinah shik chikshpanun gili parkuine ke tau sai chole nak ne kereka min ka tabi na kulmana na kwan us rakta rash kan khel ka kwa min ka tabi rah us li yo kachish manki pero li cristiana na kwan la pa manela na kwan ko ho kan ta yo chish manki ka kuina na yo chish kulbali sai chol khil o mala ka kuina ne ke ra sa cho pero nak ne ke chila baya akaram bian ox kush manki in kana ba bianan ba nu ke banali ne ke hash manki ku la in ka usin pe sin kana ba kwan ke chi khanan li ka kwa jesus mukurat chokre na ta el li ka kwa jesus muku kutis ekta li choshan na ta el kwal mas ra banak la on nah kwan kochis kat li kakwa Jesus kwal ran la o nakakanap li kakwa Jesus li kakwa Jesus mukula o tanu kosh kana la o ano ko kana mare li kakwa Jesus kuila at yo kachis kush lankil shkana mankil li kakwa o malak yo kachis taken kuben la kaush li paman yo kat kuchis mankil mare hunsut us na kakush la hunsut kachin na kakwa shik sa iglesia mare hunsut yo kachis che man na kachika shaman in kachika po in timanu amuku usta kwal ra porque la atjuna tsaktana hombre li kakwa
1: la atjuna tsertan hombres angel takwa karuchik naruta atilari yokep kitsertanak likakwa jesus nakikam likakwa jesus ke tsertanas eskamik kelak karunas yes el evangelio mateo capítulo 27 versículo 57 al 60 naschechi hokain akyochi okochinak kikulak aram arkeskam sikwili jesus hun likwin biom a josesh kaba Ari Mateo shtenamit, aash solomah kwili Jesus nakikwan. Likwin gain korrik in lah Pilato, ut kishtzamachi ru naktake relis tsehkwan li Jesus re naktishmuk. Ut lah Pilato kishtaklash ashtesinkil re. Ut lah Jose kishkam li kamenak ut kishlan sa hun li ak ik lino. Ut kishkesa hun li ak mukleban. Re rahaan li mukleban nakikibak sa hun sa konak. Ut kishbal kusi hun nim la pek chireli mukleban ut ko. Karucho ko chiril balarin. Nakle kakwa Jesus kwan chiruli cruz. Aran na balep li cristian ke tsektanan re. Ebli sacerdotes li kwan kebanan la tijep chiruli kakwa. Ke tsektanan na kwan chiruli cruz. Karura chik na barli a tin li tsektanan bil a tin ni ke okchish keba. Na balep li cristian kwan kebanan ke se e. Muku rahok ta josh ole muku tiabak ta joke seek manjik joke skak se ingil joke nak ska gili li dios gili jesus nak joche cheval ma huna kuirah ta kam sin ren nak ta kuil pero yik banan kamina skola kre banak pan banu li milagros kama na span li mil kama li milagros na spanucha jape bireran chi atinak chi bile bibe joke chi sar ik chi bile bibe pero banak yo kep sertan angile kakwa kuril baltas toko bali hu yo kep ta kere tal nakikam li kakwa jesus nakanam nak oshibore li hu a las tres nakikam li kakwa jesus ani kikoshlan re nakshikam muke tara parta ka e parta kamuk ani kikoshlan re barsh ko hebli li cristian li shkirte si hebli kakwa jesus barsh ko hebli cristian ishe ilok li she abin li mem li she atinak Eblisik li she kwakli. Barsh koheb li she apostol li she disipulos li kakwa Jesus. Barsh koheb li she naash chikwa li ras li ritzin li kakwa Jesus. Barsh koheb li she besin. Barsh koheb li kristian. Li na atinakwi li na sarikwi li kakwa Jesus. Barsh koheb li kristian li she kulukre sa li shunkablan. Nak shkira li shkachin. Nak shkira li ralash kakot. Barsh koheb li tenamit li 5,000 li 3,000 shkeheb chitzekan. Barsh koheb an, nakikam li kakwa Jesus. Ma hun kikushlan re, kup singkil chiru li cruz. Arunak ulman nak nakam hunak li kaskitzin anakwan. Nak nakam hun li kaskitzin, li shfamilia li eb li ras li ritzin, li shkomone ke shchutub li bet chi, chi hulak chi rilbal, neke ratesi, neke shkawresi li kajon re barkwi malak li kashon barkwi tesh muk, tesh ke tesh sap. Neke okchish jebal, Kabart katau jakli tumin neke shikhe chisikinkil bart katau li kahoni in parku itaka kie ani talok okre in ani tashik chipikok li nakhek kuit se pikbil kuit se chotish ke aura kuit se tzak pues bart katau jakli blok bart katau jakli hierro bart katau jakli cemento Barto shik neki okchish kabre sinkil li tzakem neki okchish kiam li sinkil li ochoch hasta kwa neke sh tehilish li tabla re rochoche o malak li kuk ni kish kishi re na kwang li na khech chok rehep li tanamit li nike hulak chi och benin kre li li sh familia li kamana ne ke okchish che bal barta katao chak in barto shik hasta ni kwan ni kish kuhiri beb sekas chish ke bal atender li necesidad an Pior huachik nak na chajer hunak li kaskitzin ne ke shkuhri beb se to es ke a inchik lo ek narah arin ne ke chan ne ke shik pero li kakwa Jesus ho eshesh mare che hoka ma hun ash ko heb li tanamit tsaktan ankil ban yoke yoke man chis tsaktan ankil nak ta chu ho ta kwan kanan shul ta kolun chik tsekan grelish tibel tananta oso tananta lahta oso matoha matoha chik te rahse aran chiril banak kaminak chik kab chik yo kep chishra banak yo yo nak yo shmanakili milagros kahkwili usilal yo kep chirahbali cristian ne kep tok ne kep tubub nak bianan kwan kep bianan bianan kakwa chenke li dios erin shkulun li yo kochi roi penikil hain rala li dios chenke nak yo shmanakili milagros yo chish panukili usilal rehet li tenamik pero nak kika toko bali ruke shmanakil saktanan. Pero banan a las 3. Karu orna ojino. Arin como a las 6:30 na ojino. Li ruchichot. Haru or desde las 3 para las 6:30. Como 2 horas y media. Haru or roquigli kakwa Jesús chikamena. 2 horas y media. Pero abinache ak yochi oj ojin na kikulak aram parque shkamsikui li Jesús jun li kuin biom a José kawa ari Mateo shtenamit a an. Manakanao jok ial chik angel kishmanush junes. Kup singili kakwa Jesús. Shik churu li chakrash patzali shtipel. Renak ta tish mukhli kakwa Jesús. Manakanao karu jok ial li kuyukwara kishmanu. Ojin chik takwil. Ki ok chaksh kup singil. Kishik churu heb li chakrap naktish kesh. Naktish kere nak us naktish kup sili shtipel li kakwa Jesús renak ta mukhe. Kishik li kaskiz inin se ojin. Liyane kenau la esh li bek se ojin. Muku sata. Pero banal li kuin kain. Kishik kishmanu li kangel, kishkush kwararesh kawresinkil, kishchak kishmes lirish li kakwa Jesús, kishkesa li pan, kishbatesa li tik, toha na kireka, kishkam, kishmokchak. Pero banan li kuin kain, akch disipulos chak li kakwa Jesús, pero li kuin kain muku kihekok ta chak chishkat li kakwa Jesús, porque kirahra hunakch milagro, porque kirahra na li kakwa Jesús kikekrach chitsekang, li kakwa Jesús kishkirahra hunak, kwantra hunakch necesidad li kuin kain akki toha arach kichal. Chiri bal kakwa Jesús inka le queen emo ku kisheta toje ini necesidad mejor si kuesh patsal usila chiru tishten ka mu ku se necesidad ta kisik le kakwa Jesús chimu ku kispasta anita toho kwe artin barchanin toh bal di queen emo ku ki okta chiste ma ah pues la intin tsahni kwe kuin kulupta an kwanin tumin la in a ne man si kwan kesh necesidad si le kakwa Jesús kwash necesidad e blish familia chalke pues kuin pero inka mu ku hokante kishte le queen in Karurax necesidad kwan li kuin rin. Kwan shtumin kwan karure. In lahat siruz manukilik angel. Kunak li kaskiz in kwan shtumin kwan shk angel. Lahat siruz manukilik angel. Muku kwanta shkunare manukilik chikunak chik nalep. Li muku kwanta salish negosi malak salish plan. Eb li tenamit li kristian li kwan ke shtuminep. Solo kosh nankil ar karute shbanu. Chan ruta chak mas shtakop li shtuminep. Haan li kyokep chish kosh nankil. Pero matak e reta li kishman li kaskiz in li kuin rin. Lakpamane li in. Ku kishketa reta li shbio mal muku kishketa. Eske hanjik in. Eske tiene que tiene esto es que hanjik in karum maka kilomanan la in shban manak nashkereta na ahpa manel chiruli kakwa ban manak tenton tishkuch rahom sishbena ruchicho shban manak li kakwa Jesús nakosh takla chishbanun kili chabin ale chi anchalil kachol chi anchalil kam mukumim ilak tayku ho kangu chik nakishman li kaskitsin in mukumim bil tayru Udli na kwa shye bala kwe, herman. Anita chik makash ka angel. La in kwan ink angel at kwan ak angel. Chika hunil kwan kak angel. Matoha da chili kwin ka in kwan shk angel la atzrahiru. Pero kishkoosh la lishkun shaklalil. Kishkoosh la shokubal. Kishkoosh la shmukbal. Lishkun shaklalil ka kwa Jesús. Kishkoosh la shmaninkil usilan. Kishkelish metzewre chishik shkup singil ka kwa Jesús. Resh kambal chak resh. Shik chish mukbal, kish kelish metsev, kish kui lish kwara, ita kere tal karu shman li kaskizina in. Lish disipulo li Jesús karu kishmanu. Ta kere tal karu kishmanu li kaskizina in. Mientras que la o, inkana ka ke kach osh man gish kanje li kakwa, pero kwan hun sa kach osh man inkil, kwan hun sa kach osh kebash cho. Mientras que la o, kwan rach li sach bal cho lech na rach man inkil li kakwa sa li kaben, mana hun nakwi chochikulukre manakanak aut porque hun nakwi nashkech oljishman kiltaku manakak ereta nakwan li iglesia kabunak ya hun kwi oshiba kwi takwi kabunak kakwish familia li pastor takwil sa li iglesia kakwil li diakono takwil sa li iglesia porque toh mahina sachnen alet nak toh tyoko saktan kili kakwa Jesús tachikrak sikbal tachikrak li mal sa hun chi iglesia ararak takwi kharub e brak tsakalak pa manel ni kish chole chi anak chi ruli kakwa aram takwi kharub e li lini ke hulak se shori li gud kharub e li ke hulak se shori li tihok nak nakwan li tihok li ayunik li kangelak aran rak takwil kharbe kui oshibe ba kui pero banan li kui oshibe man yokep chishman kish angel kakwa ur li kakwa sas chole kakwa chiril bale uteplish komo toko bale ku bashu ko hola o li kakwa kishman hu milagro sesbeni kakachin sesbeni kasum atin bashu ko hola o li dios josh ra mare josh kol chiruli tenek josh kol chiruli kam bashu ko ho Hokana kwal aheliru, nakta kuita manushka angeli kakwa. Matohata chikli chapna kwan mas humpacho chikli hona, humpacho chinumekli hona, li kakwa, li kadios narah naklao, narah nakmukut katsektanata, narah panaklao sit kara, narah panaklao tjokosh rahapan, le inkuna kwahta kwang, seis akobet li kristian li tjoket chitsektanan li kakwa Jesus, mukuna kwahta kwang le inaran, li ina kwahra naklakin hunah ari, hunah Jose de Arimateo. Leina kuah kuan sali grupo an salis grupo an porque mukutyo tachistaktanan kili kakwa tanguit lein kuna kuah tachistaktanan kili kakwa le kakwa Jesus kishkuli kam inkulubra la inak la intin kam porque la in sakal kialah kuit nakamanu linka ustaki pero manali kakwa kishkuli tachistanaki sinkawa la in shbanak rahnak kishkela kiam shbanak rahnak takkole nasaho sechoh shbanan kili kangel in porque la akwa nimla lo alchiru li kakwa Aunque le kakwa Jesús kani kesh kesh lokal itanamit, aunque inkana ka kesh lokal, pero amanan anash kekha lokal la o. Pero nak tiyoko chish banin ki, tiyoko chish saktanan ki, se hun kutam kutishket jika lokal, sino ke hachik shoskil tishket tishkut tishkesh shoskil zakabe. Hokana le kakwa Jesús nak tiyokep chish tenpal, nak le kakwa Jesús nik ishke korona kish se sholom, anash mak ash ye, mukush okta chish hapalire, muku okta chish saktanan, mak ahunak kibro atin ske ko kamata lo karu yak ne ke ko esten ak ko anam ili kibro atin yana pero li ka ko jesus nak shish ke li corona ke se sholom an se cho na shie ku terak e mak chi kuna nak ne ke esten li ka ko jesus nak ne ke es lo li ka ko jesus ne ke sak si terak sak amatin ku chik cha na sa ho chol chi kul bala an banak nashnau ta kwil nak re nak la ata kwan ka ki am chi khuneli re nak la at ta kul li kol bai tat kole chirul ishtokh alima li qaqwa jesus nak yochish kulbali kam nasaho cho nak yochish kulbali kam kawut porque narah ta kwil nak la at tat kole narah nak kin ka chi ta sektana narah nak la at ta sik li qaqwa dios narah nak la at tat kan khalak chirul qaqwa dios chi anchala cho kun narah ta nak la at tat sekhe banak kristiana ta kwil la at Kalambuch li kakwa Dios kunarah tanak sa halanta chik narah manak ruin ta chik narah manak kuangkachish at sea como sea chalk li ta chalk moko mo el anin mo el lik makakana chikut kulish kangeli kakwa kabanuk manish kangeli kakwa chi anchali kacho laining kana kwash saktanan gili kakwa mareshim ancha kumshil nakto makini paan pero nakshim paan ang kwan lakim anchika rawonen li kakwa tingkut chiru nak kuangkin sa kangeli yokin chish paan gili Jal tanali tacha, kia kep tanagweli karu terah kieba, matin taulis li ka reru se shmena ru chot min ka, ya ho ka, pero banani nao nak se chosha chokin kawrisin kil hunin bio mal utlin kyu amche hunelik. Ani li ratin li kakwa dios nin kanap sa la hun kablan, rikin li chokochi ra minki chokochi solbal, li kakwa dios kunarah tanak tansa. Le kakwa Dios narah nak ta ra ta panuli karunas tiakwe le nak chikokaan kuang kakyu am chikunilik sahak chola kuki. Dios chiteng ang kakwe.

Hermanos, kwaskwitsin, ain lihunal re naktakabili ratin likakwa. Chikabikta siya kratin likakwa. Anita chikah atin takabi. Anita chikta ka kesh na ah re naktakabi. Kahpan ratin likakwa. Nash kesh sa ilan chol li hermano Rubén. Naruna ka, sol naruna kabi. Sa li Isaías capítulo 53, versículo 6 al 8. Isaías capítulo 53, versículo 6 al 8. Naschechi hokayin. La osh kasachki kajunesa limak. Chanchanoli karner nenekesh cha chairi beb. Ak kabe kabesh kachap chikajunkal. Abanan lish tohbarish li mausilal li kakwa Dios kishkesash benaan. Ashal rakesh banure abanan kishkupsiri chiruheb ut kishkui. Chishkunil mahun atin kishkerehe chanchan li china karner okre chikamsi chanchan li karner oke re chirisinkil li rish mahun atin kishke. Versículo 8. Kichape ut kirake atin sashben ut kikame chikamsi ustamak ashmak ut maani kilop tokobaliru kikamsi kyalshban li kamak la o. Lisholomi li atin li taakatsol anakwan li taakabi. Likakwa Jesus maani ki ilog tokobaliru. Kishkuli kam likakwa Jesus sa kakawalao. Mahun atin ki elchistumalire mahun atin rera tsaktanang kishke inkaman ki atinak kawut sa kakawalao. Kishkuli tsaktanak kawut ash tokbarish likamak. Hain li atin ain nakitsibak in hun atin likakwa Dios kishkere li profeta Isaías naktish kanapchit si ibambil abana li atin in mahikik ulman sa lihonalaan li atin in kyochi atinak chirish likakwa Jesus li taak ulman chi ubek abanash kulman chikan shbanak kikyola chikan likakwa Jesus ot kam chikan sa likakawa nakikyola likakwa Jesus kakek retal aniki ilok shtokobaliru nakikyola arna jehul kikyola ma shesh kabresi hunak shna akhbar kita yola ka makwan rakhli tiksa hunal an kwan kwan makwan rakhli ochotsa hunal an kwan makwan keb rakhli chatsa li hunal an kwan makwan li isli na koksire li kwar kwan kyapalis chala lil komo takwil kyo keb chis ekta na kili kakwa hokana ma hun ki ilok sto obaliru mukuke esten atta mukuke nin ehik tanak kityola le cristian mukuse rel tanak kityola hun la colonel sheskam tarah lika reru barkirah rerah nakinka kityola se kele ka kwa jesus re nakinka kityola chirupe sheskera hunak sna ach sheskaure sirah le kolonik abanan shbanak tyoke chisakta nankil okanak kamankishkul hasta ke shtiechi iskam sinkil li rey herodes kishikrach chishkam sinkil karuan marrahokan ma ilok stokobaliuan inka utnak kityola li kakwa Jesus kiniman kiniman yochikik yochikik muku ilbil ta stokobaliru kwan kebrah li shbesino barkwi kwan chityola kwan kebrah li kristianan kwan kebrah li shkomon abanan maka ke rahre kilak karunas che sa ali Evangelio San Mateo capítulo 8 versículo 20 Evangelio San Mateo capítulo 8 versículo 20 nas che chokain utli Jesus kichaok ut kishkere koshlachi us mata kuin ta tenkil li yak kwan ke shul sa pek utli shulene ke rupu picture uchosha kwan ke sok amanan la in li kaholbeh maka inaah artaru tinchokop kuikuit chan karuli chochish banun kilut karuli chochish kulbali kakwa kisholop chalalil karuli kwan reli kakwa kisholop chiruna listakin kili kakwa maka rahe karan sektanak man takul maka karut takul tatkanak man chimaka karuakwe an chochish kultikan kil nakli kakwa Jesus karupe kwan reli kakwa Jesus makwan chapilo choch makwan shna ah makwan carro makwan moto ma ancho chiste balarin makwan karure terto sak chabil na khek kwan kui se tenamit maka arin yo go chirigal chimak ah shna ah hunak na khek bar kui tahila nak na hulak le okke maka ira bar kui tis chokop ra khrip chihilan maka chat maka hunak is bar kui ra inkarah trek ai ke
kakwa Jesús aricho chichepana. Ha ne mali kokshul, aasi kwankepsh na achchan, pero manan la in, mahabar, mahakana jechbar kuit ni hilan, ni chokok kit kuitchan. Narah na enak li kakwa Jesús, chirube kwan. Mahakahunak na jechbar kuit achtishye, arin tinkwang, arin tekwang, lin familia, in huna ach. Kam in inka, kakwa Jesús makash na ach. Hokanak nin kultika kwe, matkoushlak na la familia, nakatech tsertana. Matkoushlak na la vecinos, chik nakateril. Matkoushlak la atlak paabanel, la atlak paabanel matkoushlak na tinka nakatech kam se usilal. Mahuna ilok shtokobala ku, mare ten agrak takwa, pero mahuna hulak chit ten angake. Matkoushlak na simaka karua kwe se shmena ruchi choch. Morraho a chol chirishan, mare rak na karraru heb likwankep shtumin malak likwankep karure heb. Porque si cuanquet le casquizen, cuanquet caruje, a sectan angil chictech manu, matoja chigla ola pamanen, a catsectan angil nigesh manu, pero banal in a cuachi balague, matkushla crikinan, morraho sancho, carucho chisculbali caqua jesusarin, mahun kiloxto obaliru, matoja chigla o cristiano, mahun iloxto obaliku, matkushla naquila at techechi ia camsinkil, matkushla naquila at Karuchik te oxche balakwe, te raja kualin ankil, te raj karute shkiakwe, matka uslak chirishan, banakarin se shmena ruchichoch, haan li na tauman arin se shmena ruchichoch. Kwi traj na tauman raj li kagreru an, entonces li kakwa Jesús kishkirak, la in kwan kwe in, le na chalchak in, kam in kishpanu arin, ki okrach chish sarak inkil ish karure kwan li tertosh tzak, ki okrach chish chebal in kwan chakarin, kwan chak ina ak le, kwan chak pochocharin, ke hain li tumining ega narrah lalpo in kin eshtoh, hain il yokin chish kulma in tseka, ke kahain li tsakem maulak chikuka, mukuchota chish chebal ish gusto, mukuchota chish chebal ish karure kwan, kyo man chish cheban mak aman karure, shbanak porke kyo chis ektana, mahun ki chal kish chetara, kasiha kunak shnaak, kasiha kunak rochoch, o malak kakehunak shtik, kasiha kunak liris, kakehun basak lishha, kakpokak chitsekaan garin, mahun ki kyo kre, kakamsi kunak shkashlan, kakyibak shoben, mahun ki kyo kre, kalokak kunak shkoka, mahun ki kyo kre, kakyibak bayak shfresko, chikeke, kakesh yelul chisa, mahun ki siho kre hunak shbas, hunak sek, Mahun kisiho kre hunak sincho, mahun kisiho kre hunak moral, mahun kisiho kre hunak sha itabeh kui, mahun kisiho kre hunak gorra, mahunak lish punit, mahun kisiho kre hunak lish reloj bar kitari lish oh, maka kishkuli kakwa, maka kwan resis benaru chichoch kawut, porque mahun ki ilok shto obaliru, mahun ki ten anre, hokanak ninja kwe nak matkushlak laat, maka aten ankili maka nikishkia kwe li kristian, limkush nikishketa shayila chol, atsaktan ankil manikish manu, matka Ushlak, porque kwahun kakak mungkil ta kakul sa hunakuta. Karuchik naru ta katsol, par ta kinak li kakwa Jesus kitsektana. Kilak sa li San Mateo, capítulo 26:56. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 56. Mas kultikache hokain. Amananchish hunil ain, ushman re nak ta tsaklok ruli santilhu, si mambish manebli profeta. Toho nak ke elilik chish hunilep, lish tsolom utkesh kanap. Kunes li Jesús. Arucho chik ulman karin. Nakke ulak li cristian chish chapal eb li teerach chapokre, li teerach kamsinkre. Karukesh manu lish discípulos, o manak eb lish apóstoles. Karukesh manu. Nakki chape li kakwa Jesús, nakke ulak lah chapol re, an ke elelik. Arucho korril bara, ke shkanap shkunes. Mashrabal anak ta tsektana, nak ta kanap li kakwa. Mukushra baltaan, ang sektaan ang kilaan. Lish disipulos, o malakib lish apostoles. Anip kun kristian barkwi, yo kip chiril balik anghel na shmano li kakwa, kwan kip chishkat li kakwa, nikishnaw na kaan ralali Diyos, nikishnaw na kaan takulung kuchikika sutil, porque cholop shtyalali chiruheb chikunil shkanghel li kakwa, shkanghel li Diyos. Pero karuke shkul, nakishchap li kakwa Jesus, ke elelik. Que es canap shkunes li kakwa Jesús ku ke riel tashtoko baliru. Muku kwan kep taran bar kuinak yo kep rach numsinkil hun hunal kauri. Kaj kuinak kwan kep chishkat li Jesús nak
cuán li sai choleh, cuán li tzakem, cuán li milagros, cajuna, cuán kep yoshkat li kakua Jesús, na, li Jesús yoshkut bal Israom, que maka yochikulman, cuán kep barran, que harin harin, cuán kep li solom, que li Jesús le, que hanin, aleluya, cuán kep pop, y se lo que más sai le chol, que cuán kep sahil chol, na, maka yochikulman, cuán kep yoshkat li kakua Jesús, cuáquín harin, cuán kep li apóstol, que caruta cuá, cuáico harin, tacamanu, chen que bis apóstol, pero banana que es chapre cagua Jesús, cu que recatana que elelik. Carut, chanuta manun la atnak tat elelik. Se elelik, mu tohta sik, te chikuna jabe, cascuna xa. Cuta quibran, xa camaran barquita truhan colbala, qui camanches banu, se elelik, chis canap de cagua Jesús, porque yo kept chis actan en kilta, mu cu yo kept, cu cuan kept, chis at barquina nahula con jonal, caurish num sinkit, cu cuan kept, chis at nak barquita, culican, cu cuan kept, chis at. Cajuili san, tlini que raj. Joaquili na colmana na cuan hermanos. La ola pavan, eh. Cajuili san na caj. Cajuili saich olejil na caj. Cajuili rajek na caj. Nakyosh paniki milagros li Dios se le cachuan. Aleluya, gloria a Dios que in li Dios ni pa. Pero nak nahulagun jonal barco inactanum si. Lish kawil. Aran kutakwek atachin aktakana me kakwa. Kutakwek atachin nak akshakwil. Shat elilik chikan chirushk angel kakwa. Takul kamash kulish lish apostol kakwa la Judas. Que bir hun angel se ben. Ali na shoko kreli tumin. Tesorero na kieman ve. Que bir angel li grupo relish apostol kakwa. Kwanch junta directiva. La Judas an la shoko tumin. Que bir angel. O tzik biru chok apostol. Pero karu kish mare li kakwa. Kish kayi li kakwa Jesus. Kish kanap li Jesus jones. Tzakal na kulman li na leba in. Utyochi kulman mata jeta bila atna mama kai bak angel na kwansa li rochos li kakwa inka yo kep trash kush nangil kana mengilik angelak churo chamin inka tbin lahpa manel yo kep kush nangil na kwan shik chinah shik chik ban ngili parkwine ke tau sai chole na kereka minka tbi na kulman na kwan ushra tarash angel kakwa minka tbi rah usli yo cachis manunki, pero li cristiana na Juan, la pa manela na Juan, cojo canta yo chis manunki, cajquina na yo chis culpable saich ol hil o mala cajquina nekes ra, sacho, pero na nekes chila vaya a carambian aux cos nanki, in canabac bianan, banu que banali neke ruans manunki, cuileinica usin pes in canabac, cuan que chihalan, le cacua Jesús, mucurata chocrena tat el, le cacua Jesús, mucu cutis ectalichosan tat el, cual mas ra banak la o nach kwan kochis katli kakwa Jesus kwal ran kla o nakakanap li kakwa Jesus li kakwa Jesus mukula o tanu kosh kana la o anu ko kana mare li kakwa Jesus kuila atyo kachis kuj lankil shkana menkil li kakwa o malak yo kachis taken kuben la kaush li paman yo kat kuchis mankil mare hunsut us nakakush la hunsut kachin nakakwa shik sa iglesia mare hunsut yo kachis ye manak kachika shaman in kachika po inti manu amu ku usta kwal raan porque la adjuna tzertana hombre li kakwa. La adjuna tzertana hombre es kangel li kakwa. Karuchik naruta atilari. Yo kep ki tzertanak li kakwa Jesus. Nak kikam li kakwa Jesus. Ke tzertanas es kamik. Kelak karunas yes el evangelio Mateo capítulo 27 versículo 57 al 60. Nas yechi hokayin. Ak yochi okochin nak kikulak aram arke shkamsikwili Jesus hun likuin biom. Ak José shkaba. Ari Mateo shtenamit, aash solo mahkwili Jesús na kikwan. Likwin gain korik in lah Pilato, ut kishtzama chiru nak taake relis tsehkwan li Jesús re nak tishmuk. Ut lah Pilato kishtaklash ashte sinkil re. Ut lah José kishkam li kamenak ut kishlanza hun li ak iklino. Ut kishkesa hun li ak muklebal. Re rahaan li muklebal na kikibak sa hun sakonak. Ut kishbal kusi hun nim la pek chireli muklebal ut ko. Karucho ko chiril balarin. Nakle kakwa Jesus kwan chiruli cruz. Aran na balep li cristian ki tsektanan re. Ebi sacerdotes li kwan ke banan la tijep chiruli kakwa. Ke tsektanan kwan chiruli cruz. Karura chik na barli atin li tsektanan bil atin ni ki okchis jeba. Na balep li cristian kwan ke banan ke se e. Mukurrahok ta josh ole mukutya bak ta joke
seek manjik yokep, shkak se ingil yokep nak shkak, yili li Dios, yili Jesús nak yochis chebal, mahunak kuirak takam zingre nak takwil, pero yik wanak kaminak, shkolak rip anakwan, banuk li milagros kamak li milagros nashpanucha, jape bireran chi atinak chiribile bibe, yokep chisar ik chiribile bibe, pero shpanak yokep saktan angili kakwa, kuril baltas tokop ali wikyokep. Take retal, nakikam li kakwa Jesús, nakanam nak oshib ore li ku a las tres. Nakikam li kakwa Jesús, ani kikushlan re, nakshkam muke tarah. Parta ka parta kamuk. Ani kikujlan rea. Barsh koheb li Kristian li shkirte siheb li kakwa Jesus. Barsh koheb li Kristian li she ilok, li she abin, li mem, li she atinak, eb li sik, li she kwakli. Barsh koheb li sh apostol, li sh disipulos li kakwa Jesus. Barsh koheb li sh naash chikwa li ras li ritsin li kakwa Jesus. Barsh koheb li sh besin. Barsh koheb li Kristian. Li na atinakwi li na sar ikwi li kakwa Jesus pas koheb li Kristian li she kulukre sa li shunka blan na shkira li shkachin na shkira li ralash kakot pas koheb li tenamit li 5,000 li 3,000 shkeheb chitsekan pas koheb an na kikam li kakwa Jesus ma hun kikushlan re kup singkil chiru li cruz arunak ulman nak nakam hunak li kaskits in anakwan nak nakam hun li kaskits in a li familia li ebli ras li rits in li komone ke chutub li vechi chi hulak chi rilbal ne ke ratesi ne ke skauresi li kajon re barkui malak li kashon barkui tesh muk tesh kete sap ne ke okchis cheman Kabart katau jakli tumin neke shikhe chisikinkil bart katau li kahoni in parkuitaka kie ani talok okre in ani tashik chipikok lin aher kuitse pikwil kuitse chotiske aura kuitse tsak pues bart katau jakli blok bart katau jakli hierro bart katau jakli cemento parto shik neke okchis kabresinkil litsakem neke okchis chamlesinkil ochoch hasta kwaneke tehilish li tabla re rochoche o malak li kuk ni kish kishi re na kwang li na khechok rehep li tanamit li ni ke hulak chi och benin kre li li familia li kamna ne ke ok chish che bal barta katam chak in barto shik hasta ni kwan ni ke shkuhiri beb sekas chish ke bal atender li necesidad an pior huachik na na chajer hunak li kaskitzin ne ke shkuhri beb se to es ke ha in chik lo ek narah arin ne ke chal ni ke shik Pero li kakwa Jesus ho eshesh maarechi ho kan. Ma hun. Arsh ko heb li tanamit. Tzaktanan kil man yoke. Yoke man chis tzaktanan kil nak ta chuho ta kwan kanan shul ta kolun chis tzakan grelish tibel anan ta oso kanan ta lah ta oso. Matoha chik te rah se aran chiril ba nak kamenak chik kaab chik yoke chis raban nak yo nak yosh man kil milagros. Kakwili usilal yoke chirah bali Kristian neke tzok. Neke tubu nak bianan, kwanke bianan, kakwa chenke li Dios erin, shkulun li choko chiroi penikil, ain rala li Dios chenke, nak yosh panikil milagro, yoshish panikil usilar rehet li tenamit, pero nak kikam, toko bali ruke shmanike, sertana nak kikam. Pero banan, a las tres, karu or na ojino, arin como a las 6:30 na ojino li ruchichot, haru or desde las 3 para las 6:30, como 2 horas y media, haru or Rokik li kakwa Jesús chikamena 2 horas y media. Pero abinas ye akyochi ochtin nak kikulak aram parke shkamsikwi li Jesús hun li kuin biom a José kawa ari Mateo shtenamit a an. Manakanao ho kial chik angel kishmanush hunes. Kup singi li kakwa Jesús shik chiru li chakra shpatsali shtipel renak ta tish muh li kakwa Jesús. Manakanao karu ho kial li kuyukwara kishmanu ochtin chik takwil. Ki ok chaksh kup singil ki shik chiruheb li chakra nak tishkesh nak tishkere nak us nak tishkup sili shtibe li kakwa Jesus re nak tamukhe ki shik li kaskits in se ohtin liyan kenaw la esh li bek se ohtin muku sata pero banan li kuin ka in
kishik kishmanulik angel kishkush kuarares kabresinkil kishchak kishmeslirish likakwa Jesus kishkesaliman kishbatesalitik tohana kireka kishkam kishmukcha pero banan likuinka in ach discípulos chak likakwa Jesus pero likuinka in mukukijekokta chak chishkat likakwa Jesus porque kirahra hunak milagro porque kirahra nak likakwa Jesus kikekra chitsekan likakwa Jesus kishkirahra hunak kuantra hunak necesidad likuinka in ach tohara kichal chiribal kakwa Jesus inka likuinka in mukukishketa toje ini necesidad mejor si que es pasal usila chirun tishten ka mukuse necesidad ta kisik le ka kwa Jesus chimuku kispa sta anita toho kwe artin barcha nin tohbal di kuin emu ku ki okta chiste ma ha pues la intin tsahni kui kuin kulupta an kwanin tumin la in a ne man si kwan ke necesidad si le ka kwa Jesus kwa necesidad e blis familia chalke pues kuin pero inka muku hokante kiste le kuin in karura necesidad kwan li kuin in kwan tumin kwan karure in la hatsiru Shman kilik angel, kunak likasqits in kwash tumin kwash angel la atsiruch shman kilik angel, moku kwantas khonar shman kilik chikunak chiknale, limoku kwantas salish negocio malak salish plan, ebli tulik tenamitli li cristian li kwash tumin solo kwashlan kil arkarute shmanu chanduta chak mash tsakoblish tumin, ha anli jokep chish kwashlan kil, pero mata kereta li kishman li kasqits in li queen qin la pamanelin, ku kishketa retalish bio mal moku kishketa es que hanjigin es que tiene que tener esto es que hanjigin karum ma ka kilomanan la in ban manak nashkeretan ahpa manel chiruli qaqwa ban manak tenton tishkuch rahom sesbenaru chicho ban manak liqaqwa Jesus nakosh takla chishbanun kili chabinale chi anchalil qachol chi anchalil qa mukumim ilaq tayqu خو کان گوچین نقش مال قسقیتین این مکمین بیل دایرو اودلی نقش چه بالا کوی ارمان انیتا چیک ماکاش کانخل لا این کوانین کانخل ات کوانا کانخل چی قخونین کوان کا کانخل ما توخات چیل کوین کا این کوانش کانخل لا سرخیرو پیرو کیش کوش لا لیش خون شقلالیل کیش کوش لا شوک مال کیش کوش لا مقبال لیش خون شقلالیل قا کو خصوص کیش کوش لاش مانکیل اوسیلان کیش Elish metseure chishik kupsinkil kakwa Jesus resh ambal jak resh shik chishmukban kishk elish metsev kishkuilish kwara itak eretal karush man kaskizenai lish disu disipulo li Jesus karu kishmanu tak eretal karu kishmanu li kaskizenai mientras que la o inkana kakeka chosh man kishk angel kakwa pero kwan hunts kachosh manikil kwan hunts kachosh kebash cho mientras que la o kwan rahli sachbal choleh narash manikil kakwa salikaben mana junas kwicho chikulukre mana kanak aut porque junas kwi nashkesh chol chishman kiltakwi mana ka kere tan kwan li iglesia kabunak ya jun kwi o shiba kwi takwi kabunak kakwish familia li pastor takwi sa li iglesia kakwi li diácono takwi sa li iglesia porque tohmahi nasachnen alet nak tohtyo kos aktanakili kakwa Jesus tachikra sikbal tachikra rilbal sa jun chi iglesia ararak takwi harup ebrak tsakalak pa manel nikish kish chole chik ahlak chiruli kakwa aran takwi خربب لي لينك هولاك سيش اوري لي كود خربب لينك هولاك سيش اوري لي تيخوك نك نكوان لي تيخوك لي ايونيك لك انخلاك ارارك تاكويل خربب كوي وشيبب كوي pero banan li kui o shibe man yo kep chish man kish angel kakwa o li kakwa sas chole kakwa chiril bale utep lish komo to bale ku parsh o ko hola o Pasho kohola oli kakwa kishmahu milagros sesbeni kakachin sesbeni kasumatin Pasho kohola oli li Dios shosh ra Mare shosh kol chiruli tenek shosh kol chiruli kam Pasho koho Hokana kwal aheliru nakta kuita manushka aheli kakwa Matohata chikli chapa na kwan mas humpacho chikli honan Humpacho chinumekli honan Likakwa, lika Dios narah naklao, narah nakmukut katsektanata, narah panaklao sitkara, narah panaklao tiyokos rahapan. Lain ko nakwakta kwang sa istakope li Kristiyan, li tiyokep chitsektanan kre likakwa Jesus. Muku nakwakta kwang lain naran, lain nakwara naklaking kunah Jose de Arimateo. Lain nakwak kwang sa li grupo an, sa li grupo an, porque muku kutyo tachitsektanan ki likakwa tangwit. Lain ko nakwakta chitsektanan ki likakwa. Likakwa Jesus kishkulikam, inkulubrah lain naklain tingkam, porque
kila in sakal kiala kwi nakamanun in ka ustahi pero manali ka kwa kishkuli saktanak in sinkawa la in shbanak rah nak kishkela kyuam shbanak rah nak takkole nasaho se shcho shbanin kilik angel in porque la akwa nim la lo alchiruli ka kwa Jesus aunque le kakwa Jesus kani kesh kesh lo ali tenamit aunque in kana ka kesh lo al pero manan anash kesh lo al la o pero nak kyoko y kyoko shbanin ki kyoko y kyoko saktanak in se hun kutam kutish kete jikalo al sino que hachik shos il tish kut tish kesh shos il zakabe hokana likakwa Jesus nak yokep chis ten pan nak likakwa Jesus nik ish ke corona ish se sholo anash mak ash ye mukush okta chis khap alire muku okta chis ektana mak ah nak kibro atin ke ko kama dalo karu ya nak ko esten ak ko anam ili kibro atin ya na pero likakwa Jesus nak shish el corona ish se sholo an se chon ash ye kuit terak emak chikuna nak nik esten likakwa Jesus nak nik ish kesh lob likakwa Jesus nik ish sak sitera sak amakin kuchik chan nasa aho chol chis kulbalan chbanak nashnau ta kwil nak re nakla ata kwan ka chu am chi khuneli re nakla at ta kulli kolbai tat kolek chirul is tokh alima li ka kwa Jesus nak chu chis kulbali kam nasaho chol nak chu chis kulbali kam kawut porque narah ta kwil nakla at tat kolek narah nakin ka chik ta tsakta na narah nakla at ta sik li ka kwa Dios narah nakla at tat kan khalak chirul ka kwa Dios chi anchala cho ku narah ta nakla at tat tsake bana cristiana tapil la ach khalam buch li qaqwa dios kunarah tan se khalan ta chik narah bana ruin ta chik narah bana kuan qachish at sea como sea chal klita chal mo qomo el khanin mo el lik maqkana chik kut kulis kan khel qaqwa qabanuk man chik kan khel qaqwa chi an chalil qacho la inin kana kwa tsaqtana gil qaqwa mareshim an chik kumshil naqto makhin pa an per maqshim pa an kwan la qim an chik rawnen zel qaqwa tin kut chiruna kwan قينسش كانخيل يو قينچش بامكين جان تناليتا جان كي اقيب تناقويل كروتيرا كيبا ماتين تاوليس لي كاغريروسش بنا روشوت مينكا جاخوك برو باناني نام نكسچوشا كيوكي كاوسين كيل خوني بيو مال وتلين كيو امجي خونالي هاني لي راتيل قاكوا ديوس نين كانات سالا خون كابلان ريكين لي جوكوتشي رانكي جوكوتشي سولبال قاكوا ديوس كونارات نكتان le kakwa Dios narah nakta rata panuli karuna kiakwe renak chikokaan kuang kakyu am chikunelik sahak chola kuki Dios chiteng ang kakwe.